აღამ შედობისად თქვენ უსმენთ რადიო ბლაუ ლაიფციგ. სიახლეები ლაიფციგიდან საქსონიიდან. საქსონის ტოლთა საბჭო აკრიტიკებს ვენესუელის ცვლილის დეპორტაციას საქსონის ვოლტკლანდის რაიონიდან. არსებობს ეჭვები ოფიციალური მედების კანონიერებთან დაკავშირებით. ორივეს ჰქონდა გერმანიის რეზიდენტობის შესახებ კანონის 60 მუხლის შესაბამისად მოქმედი დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 2026 წლის 3 სექტემბრამდე იყო ძალაში. ამავდროულად ემიგრაციის ოფისმა ორივე მათგანი 2026 წლის 3 სექტემბერს დოკუმენტების განახლებისთვის გამოეძახა. მიუხედავად ამისა, ისინი ვენესუელაში 2026 წლის 16 ივლისს დეპორტებული იყვნენ. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, რომ გალბატონი კიხა და დეპორტაციის დროს 7 თვის ორსული იყო. ცვლილის თქმით, პოლიციის ოპერაცია დილის საათებში ჩატარდა, რამაც მათ არ მისცა საშუალება სწრაფად გამოეყენებინათ თავიანთი უფლებები სასამართლოში დაშკარებული წესით. ვენესუელაში ჩასვლისთანავე ცვლილი საცხოვრებელი გარეშე აღმოჩნდა და ამჟამად კარავში არასტაბილ პირობებში ცხოვრობს. შენიშნა დეპორტაციის დროებითი შეჩერება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ დეპორტაცია ვერ განხორციელდება მისი ვადის გასროლამდე. მიუხედავად ამისა, ეს საგმე მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს. ქალი 7 თვის ორსული იყო და გმართან ერთად ვენესუელას რეგიონში დეპორტებული იქნა, სადაც ცოტა ხნის წინ ძლიერი მიწისძვრები მოხდა. მხოლოდ ეს გარემოებიც კი დეპორტაციის საფუძვლიან გამოძიებას საჭიროებს. ლაიფციგის უდის ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო უდის მუსიკოსები ლაიფციგში ჩამოვლენ და ტრადიციული არაბული მუსიკის სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმავება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. განაცხადების მიღების ბოლო მადა 30 ავგუსტო. დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონ წერილი art4@leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინათ გამოძილება ამ ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.